Skotski folkasangaren Eric Bogle, og er flottet til Australia som 25 år gammal, skriver i sangen The Band Played Waltzing Matilda, og i 1941. Vi tar høyra søvna om unga mannen som var sendur heimattur til Australia av hermotenon, Ottan Bain. Som gammal sitter han og ekleier Orly og Hernavar skrugongna, og undra stiver om lottekarner monovita hva de marsjera fire. Kjøtt har vi alle glemt det, synger han, og til helst eisne te som vi at henta ta det snur seg om annan heimsbardea. Og jeg som døven er 45 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Det er faktisk de skæra noen av folket som kunne sige fra reolegnen. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sangsnen hørte vi et eisne nekra strofer ur velkjenta australiska sangsnen Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriver i 1855. Sankrum er ofta kallet vår og allmenne tjåsankur Australia. Vi er kommet til enda i Jambalaya og i det. Her er vi har vært annar heimsbardeie. For en av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jod. Her sørste vi playlister i Vissansner, i Vira Spalter og Anna vi kommer til tilfær. Det er bare reisen til at enda høyre sendingene og heima Suyna tja kringvartnum kvf.fo. Takk nigur i det, var Daniel Tausen, i eit Inge Samuelsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idé. Vi sänds någon som mest av ötlån vill knyttera att sätta hansbördiga och vånen i om att frigör att du ska valda. Tack för hesa för. We'll meet again.

0: skuldgåsen.
1: Einafer var det ein unge mæver som kom gengande i djøkken en skov i riksetje av bætje og øks og hånd. Vi eit stekka i han, sette riksetjen fra seg og for under at høkka nyer et tre. Og i nånd var ein bokker, og ei som bokker sæt en gammal kjetje til mæver som var om å hokne og svongt og tosta. Ta i unge mæveren hever høgt holvande egen utan at djeva seg fær om den gamla, setter han øksene fra seg, for nå er tog å få seg at ete. Ur riksetjenen teker han ena leskelige etjakkako og ena fløsko vi vun. Den gamle mæveren råpar at han inkra og spyr om hesen ikke hever et sinde til avlopp, sa djeva en og ensamødlom gamle manne som kvarskjø finnje vått et la torst i flere deier. Unge mæveren hegger opp, men da han ber eia vid den gamla mannen, rister han vid høtten.
2: Mamma, jeg pakkar meg maten hjemme nedfra, og djev jeg tar bort av, og jeg har lyd til munn, og ta i dæver fra luja,
1: sverar han vid munnen om fotlen av edjakak. Så skålar han nyer vid vune, vender til gamla bætje, og hikker om han mot i ånne, altså, vært han gamle færen under heilt. Da i den unge mæveren atter i færne høkka, skjer han brottliga og gjett galvom. Da hever han høgt seg sjolva i armen. Han bannar og blotar, men drever sjolver fram bind ur riksetjenen og legger om armen. Så sender han egen i etter du kjetjota.
2: Etter du en skyld, ditt bastro!
1: Råpar han og spyter etter du galvom.
2: Du en skyld!
1: Så pakkar han riksetjen og fyr stonande av sted, hikstrande av berar i øy. Dagen etter kommer en annan unge mæver, nastan pura main løyker til fyrra. Mester eret her brøver, huksa gamle mæveren. Hesen unge mæveren teker vi her som hin slept. Og tar i halve dæveren i runden, seter eisen i hand øksene fra seg og teker fram eina leskelige kæko, og eina fløsko vi vun. Gamle mæveren råbar eisni av han og spyr om han ikkje vil leta einon einsamødlom gamle mann i ein syndeborster av fra seg. Men attor fer han nei.
2: Tu farst anki, tu sår anki etter du sætne tæ svangten kjem ram i attor,
1: sverar unge mæveren og skåla nye vi vun. Så hikker han borster, eins og vær den gamle ikkje til langer. Åren unge mæveren hever høgt i træet nyer, skjer han i et galdrop. Ta hever han høgt seg sjolvan i anna lær. Ildbønene er flikv om øyrene, men han mekna ta sjolvra finna fram bind i riksetjene og ledja da om lær. Så brenner han egen etter de gamle.
2: Hikk nu hva du tørte, din dumme hunter!
1: Råpar han og nevar etter de gamle mannen.
2: Hikk!
1: Så stinker han i setjen og fer haltande av sted. Tria dagen kommer atter en unge mæver gengat. Men hesen er negr neiarsligere enn hinner, hoast lykskaperen framveie sast. Mester er hesen luttlebadje hinner, hoksar inn gamle av bontjen. Unge mæveren setter riksetjen fra seg og skimas rundan omse, ta han ber eia vid den gamla, bråsar han og vattra til hans herra. Den gamle sverar vid ein og nytt. Så teker hin unge mæveren vid at høkka her hin fyrre slept. Nå dæveren er holronen, seter han øksena fra sør og skal få seg at eta. Men han hever bæra negra torra skorper og en av fløsk vid suron øl i riksesjen. Gamle mæveren råpar at han unka og spyr om han hever negra måler av djeva enn ensamødlom gamle manne som er om å svinna bostru i åntje og svangt og tost. Og nu ber til. Hinn unge mæveren byr om laivia seta sig av botjen tja det gamla at eta og drekka. Og ta han i setster, bjåar han hinnon at teka det han vil hava. Men han hever ikkje finnje anna vi heimane fra enn skorsper og surst øl heldre han fyre, tog han færbæra til at eta heima som løyber ea og ta i eldre brøver hans er heve et. Skjedde det gamle mæren peikar opp i loft her skjei i svener så haparslige for en flikkant. Unge mæren hygger opp og en av løt og heilt borster i øren heim. Ta han hygger nyratter og skorpenar varnar til leskjeligast og etja kako og sura øl blivet til søtast av vin. Unge mæren hygger bilsen etter gamla men en gamle leter som ånd. Så eta der og drekka til alt opp. Ta et han unge mæveren hever kvulls igjen av løte og skal fære under arbeid, så et atter held det gamle mæveren fire vi han, at atter fire velvildene han er vusser, skal han få en gave fra seg. Unge mæveren takkar, men held det fire jeg te er ikke nøyet. En gamle sier, at en gave skal han få. Han skal bare halda fram via høkka, til nere vid røtene av trænen skal han finne sina gave. Unge mæveren held fram til kvölde narkast, og ta han kommet nere av røtene, ser han nekra skittjande fjagrar komme undan. Han gråbar en meira og ser ta at det en gas han hever funnet. Han tekker han opp, bosta molten av väl även och nu ser han att fjackrarna och henne är ur skynande gudl. Han tackar för gavarna, packar ryggsäcken och säger att nu må han skunta sig hem till nu romagerast och myrt. Men jag kommer efter ett brännen och i morgon, säger han och fer. Ta att jag ger flera skorper vi och mera av suron öle. Råpar han arn han kvarver in mellom trøyen. Dagen etter kommer unge mæveren atter, men ikke etter brennen. Nei, nu tørvar hun en hjelp, sier han, til han kom en ytla fyri av guldgasen han fikk. Jeg vet ikke om hun er livende ra, sier unge mæveren og hikker etter kjettjuta. Klarer du å drekke en heilan vunnkjallar, ha? Spyr han så. Hett! I tjär spyrir en gamlan mann om, svärar en gamle. Vad är du flöktig och poj? Ta ju får igen i görskvöld vid guldgasene, säger unge mävren. Ta våra tankar mojne så flöktig att det viltest du myrker någon och fann inte ut ur skån. Så mötte jag en präste som visste mig en göt och som förde mig till ett herberge. Och här gör de av att gista, ta den ju, vad var det så sent? Mesteren fyrir herberge åtti sjálfur trutja døtur, men han fortalde mer om borgarstjóran og bøynum som var hinn mest mikvande mæveren og i landunum. Borgarstjóran åtti bara eina døtur som var så sera vøkur, men som ikkje fækst af flenna, sama hva folk søtt og edla gjørt. Borgarstjóran hei tui sett sær fyrir at han som fækk døtrunna flenna skulle sleppa giftast vi henne og arva alt rujidum i hansar. Jeg leier meg å sove i herbergen om, men da jeg vakna i tullja morgen etter, stod alle trutja døtrene til verden oppi i meg og så helt fjoltrotar ut. Men så sa jeg at en av jentene hei guldgassene og gjerar i håndene, og at henne er helt ukvør i gjerare. Jeg tok guldgassene under armen og slapp mer av dyr, men da viste seg at jentene henge fasta, og nå er det renne at han også. Fyrst til høgru og så til vinstru, allt etter gos i rommet vær. Vi var ikkje kommet lengt. Nu møtta vi sama prester som hei hjalp meg ur skoven om kvöldu fyr. Han skjelta i og helt luti om til at trutja gjetter rommet at han var en unglinja slukan hatt, og han bæt her skamma seg. Ta i tær låt og som åkje gjørdes han i øyne og fikk fædru i de attaste gjetterne og tog at hala, men ta med prester eisen er faste, og nå er det større enn at han også. Stått etter møtte vi Degne, som helt av å løye prester an at han har trimmet blæ og kun gjettene slukene hatt. Hver fer prester vi slukene skonte, døpte Degneren. Gleim ikke badna dobben, sa den nye idé. Og så tok Degneren seg fram og tok i armen av prester, men nå var eisen i avfast mellom prest og Degn. Kommer om man har stönna, så vi tvær utrörare män som gör det klart att lägga fra landet. Präster röpte i adar och bädar i Guds navn och hjälpa däckning och sära släppa lejsar. Men så tøyt og knapt utrørermennene noen mot prest og dekken våre eisene tar fast i fylgjen. Hetta var et så markottlet fylgje at jeg brottelig fikk et husgått. Jeg rann vi ødlån helan og nian av torget som beint under husen og jeg borgerstjøren og ta i stakkars døtterens saken, hun som ikke kunne flenne et nøkron, fikk hun ikke helt til seg langt. Men for å flenne så er tarene trillet. Tog visst og satt her, og hun omkant og sier han ikke så stort som etter. Da i borgerstjøren sa hvor det var som hei finner døtterne å flenne, dro han lyfte så ut i land og sette som nødja treid. Jeg skulle en ekran til å få døtterne til kono, skulle jeg først finne en mann som klarer å drekke en heilan vunnkjallere. Hva heldur du? Og tog jeg nu her. Jeg vet ikke om det råd. Endar unge mævren fra søgnsvinna. Det skal jeg halta, heldet han skjedde til fyr. Ikke eitig å søva. Og det er ikke hissen i oppgava til å vi finne. Men det er ikke verre enn så at hun kan løysast. Gaman og jeg har vi just tømt en kakka vi vunne. Men jeg tåler så illa vatten. Til å hjelpe mer, ta Eva svenger og tyster. Nå skal jeg hjelpe til her, sier den gamle. Ta er færa så til gongo, og ta er der kommer vunnkjallaren, så borgarstjåren og setes din gamle alt fri etter drekka. Ein fyri og annar etter tømast kakkaner, og åren kvölde kjemur kjallaren tomur. Nu för unglingen att få sina kono så lär som lova vär, huxa gamle mävren och fyr ut i skogen atter, så lägger han sig av bontjen och stein saunar. Men lång om morgonen efter vär han vakter av unga mannen och som atter kommer att be om hjälp. Han grejer från at borgarstjåren framvegis aftra seg og sier nu at skal han få døtterna til konu skal han finna en mann som megnar at eta eit heilt fjall av brei. Gaman, oi, hef jeg just eti en heilan ån av brei, sverrar gamle mævren. Men kan nytta det, ja? Tai og jeg nir så svenker som jeg, bukeren er så tomer at jeg jo må ha dodja og svongt. Tær færa så atter til gongo, og unge mæveren sier at borgarstjåren hefur skaffa alt mjøl og i væra

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframlejare och han hei finnje løyven i uppaplås och hei sang først Lashlena i Columbia Records at hetta var värsta røyna. Og ikkje minst var hetta at takka June Carter fyre som sema vi gåvun følge hei finnje Johnny Cash og ratt kjølater og konserten kunde tog haldast. Den 13. januar i 1988 blev den søvelige fengakonserten tidgen upp av plato og film. Ikke ovanta var hun hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var jo urhets som fångslig at han i Vestetyskland som hermauer hei ser filmen innanfyr murarna av Folsom fångslemon og vær hetta uiblåstren til sangen som han i gjørst og sunnkina plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det otroligt at Johnny Cash klarer jeg at halda en naturlige konsert i Folsom Fongselmon 13. Januar 1988. Tøy bare holdt år frem og undan var han så nyr underkommen at han røyndi av beina fire seg i Nicka Jack Cave. Og det gjenga bare halv tre måneder fra tøy at han fyr i Rosenna Vidger heima vid hus til han helter hese konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og fær gongt atur av platesøluna til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Gullgasen.
1: Einafer var det ein unge mæver som kom gengande gjøkken en skau vi riksetje av bætje og øks og hånd. Vi eit stegga i han, sette riksetjen fra seg og for under et høkka nyer et tre. Og i nånd var ein bokker, og ei som bokker sæt en gammal skjedje til mæver som var om å hokna og svangt og tosta. Ta i unge mæveren hever høgt holvande egen utan at geva seg fær om den gamla, setter han øksene fra seg, for nå er tog å få seg at ete. Ur riksetjenen teker han ena leskelige etjakkako og ena fløsko vi vun. Den gamle mæveren råpar at han inngra og spyr om hesen ikke hever et sindet til avlopp, sa geva en og ensamødlom gamle manne som kvarskjø finnje vått til at hort i flere deer. Unge mæveren hegger opp, men da han ber eia vid den gamla mannen, rister han vid høtten.
2: Mamma, jeg pakker meg maten hjemme fra, og det vi et her bort av, og det er å lyde til munn, og ta i dæveren fra løya.
1: Sværer han vid munnen om fotlen av edjakak. Så skålar han nyer vid vune, vender til gamla bætje, og hikker om han måtte ånne, altså, vært han gamle færen under heilt. Ta i den unge mæveren atter i færna høkka, skjer han brottliga og i et galdrop. Ta hever han høgt seg sjolva og i arv. Han bannar og blotar, men drever sjolver fram bind ur riksetjenen og legger om armen. Så sender han egen i etter du skjedjuta.
2: Hette du en skyld, ditt bastro!
1: Råpar han og spyter etter du gamla.
2: Du en skyld!
1: Så packar han ryggsäcken och fer stonande av stä, hyggstrande av berar i ög. Dagen efter kommer en annan unge mäver nästan pura main lojkur till fyrra. Mäster är det här bröver, huxa gamle mäver. Hesen unge mäveren teker vi här som hin släppt. Och tar ju halve däveren i runden, sätter eisen i handöxerna frasar och teker fram ena läskeliga kakko og ena flösko vi vun. Gamle mæveren råbar eisni av han og spyr om han ikkje vil leta einon einsamödlom gamle mann i ein syndeborster av fra seg. Men attor fer han nei.
2: Tu varst anki, tu sår anki etter du sætne til svangten kjemra am i attor.
1: Sverar unge mæveren og skåla nye vi vun. Så hikker han borster, eins og vært han gamle ikkje til langer. Åren unge mæveren hever høgt i træet nyer, skjer han i et galdrop. Ta hever han høgt seg sjolvan i anna lær. Ildbønene er flikv om øyrene, men han mekna ta sjolvra finna fram bind i ryggsætjelen og ledja da om lær. Så brenner han egen etter du gamla.
2: Hik nu ka du tjerti din dumme hunter!
1: Råpar han og nevar etter du gamla mannen.
2: Hik!
1: Så stinker han i sätchen och fer haltande av sted. Tria dagen kommer atter en unge mäver gengande. Men hesen är negg nejarsligare än hinner hoast lyckskaparen framväge sast. Mäster är hesen luttlebadje hinner, huxar in gamle av bontjen. Unge mäveren sätter riksätchen frasar och skimas rundan omse. Ta han ber eia vid den gamla, bråsar han och vattra till hans herra. Den gamle svärar vid en och nytt. Så teker han unge mäveren vid att högga här hin fyrre släppt. Nu däveren är hållronen, sätter han öxerna fra sör och ska få sig att äta. Men han häver bära nägra torra skorpor och ena flösk vid suron öl i ryggsäcken. Gamle mæveren råpar at han unka og spyr om han hever negra måler a djeva einon einsamödlom gamlo manne som om a svinna bostr i åntje og svangt og tost. Og nu ber til. Hinn unge mæveren byr om laiv i a seta sig av bontjen tja det gamla at eta og drekka. Og ta han i setster, bjåar han hinnon at teka det han vil hava. Men han hever ikkje finnje anna vi heimane fra en skorsper og surst øl heldre han fyre, tog han færbæra til at eta heima som løyber ea og ta i eldre brøver hans er heve et. skjedde det gamle mæren peikar opp i loft her skjei i svener så haparslige for a flikkvand. Unge mæren hygger opp og en av løt og heilt borster i øren heim. Ta han hygger nyratter og skorspunnar varnar til leskjeligast og etja kako og sura øli blivit til søtast av oin. Unge mæren hygger bilsen etter gamla men hinn gamle letur sum ongi.

Vi tar då sangkjøri i Bethesda, Sintja sang nummer 921 i Nuttjo sangbøk Guds Føks, Sann Hjersta, Høyl Hjersta. Og så fører vi då i Solma-bøkjene. Det er Solmer nummer 236, en opptøkka som kringverk vi gjør det i fullfæra kyrkje, andan andes døgnet fram til hoa.